Jesus mitt alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus mitt alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus Jesus Jesus mitt alt og alt. Jesus mitt alt og alt. Ja, jeg har Jesus.

0: Vi dyrer av lintene vi sender sina bilder langt, og vi tar seg vi Jens Beck, som gestet kjøkken morgen. Jens, du er ferdende at la i studenteskolen og gå til Jack. Men jeg tok meg en spørsmål, og at lins i middelbilen er, hvordan er vi med tunn og troer, og i teenageren og kanskje badnaren, at han er to kom sammen med Grønland?
1: Ja, altså, som nødt til gammel, var kvalt, at når jeg møtte i låsen i skala etter åren, og det en sæler av skala. Etter åren til at han var møtte i låsen og oppe til åren til at vi kan tinn her i Torsjøs nå, med etter alt nye. Men etter kvalt det etter vi møtte, og jeg platte til å lese en kapittel alt i åren leie med, og jeg minns ikke akkurat det og dette, men jeg undersøker gammel, og etter kvalt det her leser jeg, og etter gjerst personligt og livende firmer, at jeg var vi och isen här. Det är nöjer fest vid trygg för det var mitt land och ett av versen lästa kvölde och säger att 385 är alltid ett vers som jag knutte ät till samförelsen och det som händer här. Och jag var jag kände vi att det här har man fram en föräldrar och ta det här verset ja. Men det här kvölde ta ta vill säga ta som onkels ejekta uppfilmar eller ta det görs personligt att ja men du trost och det ständer att han som tror han är frest så det är minst väl det här kvalitet jag fick ända frien och i vetea och så jag tar ja, så jag gick inte som det skulle och möte och jag halte att som jag kjærest eldre, altså ungdomsvarende kommer inn, og den neste er minnest avgjørende stion, hvordan ser det jeg hoksa, og til jeg avgjører sammen med herren. Da er jeg kanskje at jeg nå kjenner det gammel. Da er det her. Det er noen ting jeg tror at hentet i løven, og til løgene.
0: Men kjenner det personlig avgjør?
1: Ja.
0: Som kunde vara som är öjliga personliga, men alltså, det kommer att vara några principer och annat.
1: Ja.
0: Det kan vara mer regler.
1: Ja, och en har alltid är att jag kan säga att det var synd att när, jag var ska säga inte skåna i livet någon, men kände jag herran och läs och be här samfla vi igen, men ja, det är just graffig med att jag vill inte, eller yngste mörden till jag, var halkan och
0: det som du upplever, du sier, nu er jeg gammel, leser Isaias og Efesos brev, og nu er jeg gammel, så også man, jeg husker bare den, nu er jeg, og altså, det er jo helt til deg enda.
1: Ja, det er jo det jeg var. Ja, jeg har alltid at det som jeg husker jeg tar, jeg var bare glad vår, og ja. Ja, det er glæver, og jeg vet ikke hva man skal si, jeg husker jo meg til at sånn det år gods gjør det mer spennende, ganske mye, og kan du fortelle meg vittnesbord, eller om jeg til, ble byen Steinvør, og Skala, som tar her, med et eller annet ja. Hun ble skrive vittnesborden, badnerøttene, så jeg skriver et førmående ta, og jeg minnes da jeg så leste etter at jeg gjør det sin tråd, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si at jeg skriver det av i hånd til henne og hoksa i meg bare at jeg får være prentet av bakstøen, men nå er det min skrift som kom ut i badnerøttene og jeg helt ikke hadde skrivet så pent men
0: det var som fotograferer
1: ja, fotograferer noe, men så sier hun meg at hun helt var så fint at hun faktisk ikke brøyde alt
0: ja.
1: Så at det er badne og ærne, og det var vi en banskelig sinne, men det er oppe og
0: men det er man kommer i med teenageren og alt det da fem og halvt er det avbjøringer
1: ja
0: og omgang du at du lukker som først og ettermiddag så er det at bare en illusion et eller
1: jo jo til djive ta parsten også jeg vil at skulle gjøre den løsene og jeg har jo ahoa og jeg leser og leser bøker og og en gav meg over at jeg spyrja om bøker og annet. Det var Sækker Sækkeriasen, Gøtta. Og jeg minns vel, spurte han om akkurat bøker og hva han kunne vi melde. Og vi møtte oss ned at Sjøvande tar det først og i hakre skoler, så var jo spurnet ikke sett vi alt dette her. Så det skal samføring til, og ta kom sånn at tøyen hver i årgått som måtte røynast, og etterkannast, men men jeg var samfartur. Og her kommer ganske inn av det som hender om jeg sa tøyene at jeg er ganske hans i 18 årene. Det er ikke skrøyer i rettet her at at jeg fag ikke ordentlig tidlig gos år som at jeg kan bruka pastar av det. Det en pastje, at så det. Så jeg bor i plan at gos år, eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde ikke i hva så tøy, men til jeg får hans samfunnsene stedfeste at jeg vil gos år. Og det var bare, hvordan kom jeg så til til, og her er kanskje i meg sjokken hvordan vi kom til til, men for meg alltid det var det profetiske med den andre, så, som for meg pura samfunnet med at det kan ikke være menneskeverk. Og så annars kan si integriteten og i året godt, så, så framveis. Og så heter øsene det personlige at at jeg ber til herren, at det er så gjerst grøyere, vet du, her, at det er ikke som jeg kan be til han om som han ikke vet om. Og det er ikke jeg kan fortelle honom som er strøyest vi i et eller annet. Kanskje vi går med for noen løven som er som han ikke langt og lengst siden jeg vil se og vet om.
0: Du klakker han ikke?
1: Jeg klakker han ikke. Det blir stille klakker. Det har sett meg i et antall frelse som har vært siden da.
0: En sanger som du har skrivet ned her, eller som yngst, til sanger nære Jesus.
1: Ja.
0: Men det en største bådskap, tror jeg, at livet nære Jesus,
1: ja. Ja, og her kommer dette yngst, at just at det her, at vi er nære Jesus. Og her som sanger, jeg var slett ikke kjent han der i røver, man kan si, ja, jeg var slett ikke med til deg, det er yngre. Men Inga meg, hun var spalt av sin du ta, med en ungdomsdøv, og hatta en av de sangene som er dømte. Ser jeg vel da?
0: Inga meg, men jeg fremme jo i Oksvaldfjersen og Forsen, og hun er jo svensk. Hun var omkring i fergen.
1: Ja,
0: og jeg vet ikke hva særlig i fergen, det minst. Men for å høre Inga meg Hørnberg, vi sender jo noen nære Jesus. Ja.

0: Du lortar et sendis da bildet langt, Jens Beck er gjest til tjokken her i morgen. Jens, du er kommet herfra til løvene, du sier hva som, du lønte arbeidsløvene for vel. Kjalt som du har redd av gode møllager, du er arbeid som elektromekaniker og forrider og alt dette forskjellige, og sikkert noe som står tørver over, så kan det så hender et eller annet. Hva er det som skjer?
1: Ja, det som hender, det man kan si, utslutte jeg alltid hender så i 2006. Toppen av det, har jeg ikke visst. Men frem og undan tog, jeg tar 2 årene frem og undan, ganske særlig at da kjenner jeg at det her, jeg var opptidsen, eller når jeg visste ikke, og at her var bøyblet tog mer, og andre i samkomne. Og, men, jeg snakker morgen til, ja. Og så gikk man, eller så gikk jeg møte, og så fremveis. Men ta hendur at her at eg kenni at her kalla til er for at bruka meira tøy og patta andale og skal eg seia som er så må eg seia at eg helt har godt sendt at brev til skriva adress og det var så eg må seia på som eg hugsa det ta men det seia nok om kva som er godt der men i alle fall så kjem det at eg slepp ikkje fra tøy og hetta tekst så tøy Og ta jeg så først her sted for sjolvor at ja, men det veldig nekka som herren atler, han ikke at jeg skal bruke meg tog, og akkurat ta, vet ikke om jeg var så grøyre om hvordan det var så ikke ut før jeg arbeidet minne eller halva tog, og så fremvis og jeg gjør denne rønt ved at arbeidet halva tog først, men det som hendte var at jeg har haft luttlet tog i åren så jeg minnet tog at han var ferdig halva tog til at en par som vokste meg, så jeg sa at noen måneder at det var ikke helt godt. Det gikk jeg ikke. Og det gjør så til at jeg ferdig gjørst arbeid da. Vi tog som tjej, jeg tog på måneder. Og da, så tog jeg så som jeg måtte tog til det andre lia, visum. Og så hender det i meg sånn om til, så var det da jeg færre, jeg så løsner jeg lint i at jeg har vel en atlan for en dag og for en vik og så fremveges. Og jeg har jo også en atlan for hvordan jeg får være til innenfor Jøvas arbeid. Men jeg tror ikke noe godt, han har jo, eller herren har jo ikke ting å lære meg i samband med det, så det ble slett ikke som jeg også er. Tørste meg, og det er kanskje en sove for seg, men i alle fall så gjør jeg så ta og fær inn i tjenestene, og jeg følger vi tog for jeg eier hver jeg selger hos seg om at vi ikke samkomner og at lære oss år og til verste som fyllt i øynene jeg altså togene og hever så gjennom og Østene Herren hever vi ikke med at vi søttene til det som tidsbrev begynner vi og vi leser alt det første verset men til selger den søttene helt ned at vi men til det var så løs Paulus tjener Guds og apostel Jesu Krist til at virka trygg tja hennan utvalde gods og kunnskap om sannløygan som høyrer til godsøyta. Og hettar at jeg virka trygg og kunnskap om sannløygan som er knut i at hettar vi at læra årgås åri og kom at kjenne årgås betur og det som årgås lærer. Og selv sagt, ikke hettar evangelisk er ut og ut til at jeg ringte for å lengte inn hettar at den evangelie vi. Men at den trygg må vi lagt råd til og så snart fører jeg inn og ut da. Og det som kommer så, man kan si, som jeg ikke vant til å ta hette henter og kommer inn av løgene 17, det at jeg kommer til å bruke nekva arsjerepta. Og det kommer og synder, det ikke tog jeg har vært arsjerepta, som jeg anner å leve og bryr vi og vi løgjer og omkjønner, og så jeg vet, så arsjerepta er bare velkjent, og vi tar vært som familie og familielev. Men jeg har ikke hokset til at jeg føler en parstra tannholdt. Men det hendte så, og jeg er ferdig på huset rett arbeidet. Og det er så øyestnig i 2006. Og i grunden var jeg assommer i 2006, og jeg var øyestnig i åren til, men assommer i 2006 var jeg assommer i 2006. Og så kan man si at jeg går så bedre til til at nå har jeg arbeidet til, men det var jeg halvår til å gjøre 18 år til spørsmål. Men stort om det, så er jeg øyestnig i rett arbeidet noen. Til vi 2019. Og det er sørste nekva æren er jo så i høyslaslene. Så kommer den kjente æren, 20 år vi korona. Da er så ikke leva. och vi ändå är det så att det kan man ta. Då har vi inte så hessa arbetarnas möjlighetsla som lagt det väl om. Så men hade tror jag ska ju lagt det stort sagt om det tror jag ska ju. Och en gång då.
0: Det där står väl som är så så allt som var alltså det tog inte time out några veckor.
1: Jo. Jo. Ta ta är man lite till till att jag är här till visst. Man kan vara här och ena vecka nästa vecka och sen förstå hemma kvilla och så att men jag vill säga att månen är tajt och här ständer vi apelt det är att Kjolton tar hemma och kvilla och så

0: nok snakk verre. Jeg minns han la I sannsyn her norsk ikke opp, men den ene dagen så kom han lukket opp, og jeg sa ikke sånn riste som jeg bølget ble, og hun var litt la fire. Og det var først vi hukset om at måtte mamma for at jeg ville. Selv om han ikke snakket vi med om det, og jeg snakket ikke om det, men det hukset jeg da. Og mamma var litt la fire da, og for det jeg skjøtte litt at jeg var så, da ble jeg sendt til Tofter av fire av familien Tofter, og det var nok tog at at pappa sa hva han vet jeg bærer, og ville liksom spære meg for til jeg var her med noen dag. Så jeg ble sendt til Tofter av fire, og så pappa bor som en her, og så om min jappa nå. Så jeg var her, og hette var leier der som hun dag, og det vil ikke fortelle meg at jeg var leier kveld da. Det vil ikke skje meg da bort dagen for å sove, at det vil ikke være så godt for svøven ganske. Og så enda sånn om å ta vekk så videre til at hun var ferdig. Så før det så sover vi på appen den etter at du til Archer, og jeg ble så bøy når jeg suttet mamma til dem, men jeg tar ikke jeg suttet. Så at jeg sa unga til mamma, men jeg har ikke egentlig fått se av det som så, men jeg tar ikke for hittet den, før hun skulle bedre seg ut der og køyre slårukker. Jeg heter på leier der hun døg, og jeg var ikke nærmere for en skrever, men det var mye der oppe, og det var for en skole, hentet mamma til en og her, ja. Så jeg får ikke skole til å gjøre mamma og deg, så får hun litt grever, og jeg tar faktisk helst ikke for å lære for henne. Og ganske var det heller hun som presset meg til at jeg ville gjerne spørre meg for det opplevelse. Som naturlig vær til, altså man ville spørre bøttene for det kjedelige opplevelsene, og helst skulle man glemme det så kjøtt som øvelt, man skulle godt for ikke hva salt i svaret som det kan skukse av til, eller gjøre til hans særlige tro på bøttene til. Så jeg satt hjemme og hukte med en lukkfylde før fra kirken i nyan kirkegjern. Og så til minnene standa enn, og til jeg løs forstå, jeg minnes at jeg kunne gå tukse meg over videl det. Ta helt man et, det var bedre for at ikke gjøre videl det. Så alt var gjørst det beste måten. Så jeg ikke bytter innan jeg kan at dette var så løs. Og jeg synes at jeg for skole, jeg første skole at jeg gjør for en hei vere. Jeg nok ferdig nå i fjorda flokk da. Det var helt rann som tog seg om til skolen. Da jeg kom til skolen, så jeg visste alt hva var her. Jeg kunne gå suttet da, for ikke at jeg visste det, og at det var noe som jeg også om. Jeg visste ikke hva jeg kunne si. Så ikke sier noe om det her. Kanskje bare en eller lærer eller noe. Ikke sier noe om det her, at mamma var det. Og da følte jeg også at jeg gikk i skolen via en større klump i bursen. Men ikke snakket om det, og jeg fikk helst snakke om det selv. Men så jeg synker alle mine partner her, altså, det vil si, jeg heter filter og grunnende mennene i mennene, så, som tog inn eller fra det gjør. Men selv om det en større parst av hans liv, ja. Og faktisk var det ikke finnet ikke så dent. Jeg hadde vært ørenke, eller hva det var. Da jeg var i Ångland til en tur vi student. Da var det først for at jeg tog seg vi nekket noe etter. Så da gikk nok som nek var, og i det vet man at det ikke rett. Det jo noe som opplever det her tragiske, å miste sine foreldre og sine ideer. For jeg bør miste mammene eller pappaen. Det kan være vanlig og det kan være sjuk. Men i det vet man godt at det bedre sitt året. Og det bedre at det tås om det, så man ikke går rundt om alt det her. Du kjører en pappene vil til å fylle alle verden. Til at man mister mammesynene eller pappasynene. Og du kan snakke det samme snakke om det. Du tar det snakker om det, så fyller minnet ganske for hverje fer, selv om sorgen her, og sakner ned her, så først du ber til livet mitt i ångsvegna. Du, hvis du ikke snakker om det, så vet du en sånn overlåst sorg som du best og gjør med livet. Altså, i det vet man at det er ikke bedre å snakke om det. Og det gjør man også, og man er forskjellig her. Man har gått til lønns av skolen, og jeg sier, hvordan man gjør i tilfellet er at onkel dår som stender og nær i skolen til jeg kan være foreldre, eller til jeg kan være en annen nærming, eller hva det skal være. Det alltid størst fremstid i så måte.
1: Bakken, hvordan har du det i det?
0: Jo, altså, jeg har det godt i det, og det ikke noe som har lagt mye lustkvalitet i gjennom livet. Altså, jeg har haft ødelegger og folk rundt om meg, altså, bare til familie og i havet, og så jeg går og kvarna som vi har stålet meg veldig vel, og jeg tror det er deilig på det. bara familja syskon och så är familja jag kan alltså det har varit stolar man vill väl och inte vet inte vill någon nej chamber är det att tacka för livet och det förhåll som man har med men livet det är
1: det har sett haft att sula gott bergland
0: ja det har vi alltid haft det
1: till gott verk
0: ja för sig ja det är det
2: Sentingen är en framhållsending.

Mens Moses var på bjerget og talte med Gud for at få lovtavlerne med Guds bud, blev israelitterne utålmodige. De følte sig forladt af både Gud og Moses. Derfor henvendte de sig til Aaron.

Gud havde bestemt, at han ville tilintetgøre sit folk. Men folkets bøn til Gud om, at han måtte forbarme sig, fik Gud til at glemme sin vrede.

Ja, jeg får bjør det kan det være. Hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Jan Lutzen. Det kan være verst til å ta en komme til halvann andan tøymann, et eller annet. Så, morgonsending, ja, hest for så vidt da. Jeg begynner ved Sindra Tonleitje og Sindra Opplestre og imestandet godt, men om man har løtt det så kommer en gestur ui utavstående. Jeg vet ikke om vi skulle kalle en gest. Han mer eller mindre høstfalk. Til så svimna som sen som kommer vi for å prate om akkurat aktuelt. Så vi er til bare hjertelig velkommen. Musikk

Ja, det kære gamle søvå om Jesu kærlighet. Det var Alex Berensen som sank fire av henne her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hese her sendingen, det var begge være rettelig søvelige, og i akkurat vidtjer av hese alvarsmale, kan man si, som kattes for jøte heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meir aftan fyrir tid ikke bare menneskjæslet. Det tid en anskamper som fyrir gongs. Og her så hinn sujan, som vi da ikke var jeg sinter nå, men kanskje ikke så grulle nek, og tid det vid oppliva. Vid som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisne og gå se ui. Hvordan Kristus vil forma over ui okkon, og hvordan han kan fåas til ur okkon, som vi alltid føyer vid kvölen, sier Paulus, og hatta kan så leia til okre ära tankar rundan om med det, at det meir enn bæra, det bæra meir enn bæra ein suja, ja, vissen her. Herren han gir et versk ui okkon, eisen, og han algar okkon. Eller som Malin Zachariasen synger her i Jesus Angelen Halka med Herren.

Ja, jeg får bjøre deg, kan du være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Jan Lutzen. Det kan være verst til å gi tankom at det holder en annen tøyman, et eller annet. Så, morgonsending, ja, hvis vi så vil da. Jeg begynner ved Sindra Tonleitje og Sindra Opplestre og imestanda godt, men om man har løtt det så kommer en gestur ui utårstånda. Jeg vet ikke om vi skulle kalle en gest. Han er meila min i høstfalk. Til så svimna som sen som kommer vi for å prate om okkurt aktuelt. Så vil de bare hjertelig velkommen.

kære gamle søvå om Jesu kærlega. Det var Alex Berensen som sank fyr i åkken her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hans her sendingene, vi da var begge veldig rettelige søvelige, og i åkker da vidtjer av hans som alvarsmale, kan man si, som kantas fyr i åkken heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meira at han fyrir tid ikke bare menneskeslett. Det tid en anskamper som fyrir gongs. Og her så hinn sujan som vi da ikke var jeg sinti nå, men kanskje ikke så grulle nek, og tid det vid oppliva. Vid som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisne og gå se ui. Hvordan Kristus vil forme av ui okken, og hvordan han kan få oss i ord okken, som vi alltid får i kvølen, sier Paulus, og hatt kan så leie til noen ære tanker rundt om meg til her, at det mer enn bare, det bare mer enn bare en suja, jeg har visst her. Herren han gir et versk ui okken, eisen, og han halger okken. Eller som Malin Zachariasen synger her i Jesus Angelen halga med herren.

0: Rikard, du først du I skolen.
1: Ja, hva som du husker om Flommenkanker skolen?
0: Eller? Nei, det husker om Batnaskolen.
1: Ja. Ja, Batnaskolen, ja. Ja, så var det Gingy skolen I Møvvaje, Møvskola og Møvsandaskola, Gynanese. Ja, så Gingy alt tog jo ærene. Det temaet dumt veldig vel. Men det alltid dumt vel at lærst. Jeg hadde ikke blitt skola, tror jeg. Da jeg gikk velk av skolen. Det tror jeg passet, jeg ble ikke skola, tror jeg. Men alltid dumt vel at lærst og finne noe jeg vet.
0: Så det ikke tror jeg at jeg kunne slappe av enn at du...
1: Jo, man har ikke bruk for å slappe av. Det alltid godt. Det må jeg bruke for. Særlig ganske matematikk, man tar vel, eldstrøye. Og det aktive fagene her, små idledømmes, svimming og utrått, det må jeg tar vel.
0: Hva jeg lærer her til?
1: Ja, jeg har haft nekva lærere, det har vi. Jeg har haft Emmy Johansson, jeg har haft Hildur, Ja, vi har haft Peter, ja, Peter Grose. Och här är vi Torit Olsen, här är vi Gotte, här är vi Heine Pettersen, här är Nekvers. Allt lokaler från året nu.
0: Ja. Det var skola, platt och så, ger ett eller annat.
1: Nej, jag gjorde omgått för tre skolan. Jag var anklappad. Nei, jo, akkur det man gjørst.
0: Til dømes.
1: Jeg minnest, ja, vi dekker at jeg har vært i 8. klasse, 8. og 8.